0: クラブでライブやるときとかはそういうストラクチャーのあるそういうバンドと一緒にいつもやらないといけないような状況にな
1: っています。 I'm getting old, I'm here, but how like you in the end? I'm getting old, when in the practice, we are here at your suit.Good. Hello, happy day today. Thank you. Well,
2: yeah. Quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, q u换了一个啊，林东的收视兵啊，啊已经不幸人事啊咧，要唔过医生来看讲啊，无救啊，无救啊，啊奇怪啊，要来因大心的一个看哦，安尼好林东